0: Chirigute my people. Wavuga gute mu Kinyarwanda?
1: Chirigute my people.
0: Eh. No mundi se Kinyarwanda.
1: Wavuga ngo. Hey.
0: Chirigute bantu banje.
1: Oh yeah. What is it my people see?
0: Kandi muzi mu Kinyarwanda.
1: Hey, okay, my people go nyine na bantu.
0: Nyine na kujijaga.
1: How is it? How is it run once?
0: Eh, ngo ari mu Kinyarwanda kabisa, anakwebe.
1: Eh, kabisa kabisa.
0: Chiri niyo house.
1: No, chiri hot bro. Akumana, uri gutuma mvuga magambo menshi.
0: Kandi waje gukora
1: ndu umuntu uri seri.
0: Waje gukora cyane. Abega ntago ari mu buzima busanzwe.
1: Yes, ni Jadomax na Sonia Lola turi mu mwanya 15 seconds of fame. Damagara kakanyi twumvisha impano yawe. Twumve niba uceka kabisa. Undi uzatsindira ibihumbi ijana cash. Kisa fam. Hello.
2: Hello.
1: Oui, umeze neza?
2: Umeze neza.
1: Witwa nde se umuhungu?
2: Fabrice.
1: Fabrice ufite impano hatari?
2: Eh, mfite impano.
1: Fabrice ufite iyihe impano?
2: Imana yo kuririmba.
0: Ukuririmba ukurapa?
2: Kuririmba.
0: Okay, niba ufite impano rero umwanya ni uwawe.
1: Fabrice.
0: Afite impano yo guceceka.
1: Ari kubitekereza. Wibagiwe indirimbo se nkwibutse wa kintu?
2: Eh, nibagiwe indirimbo yisinyisha mu cyane.
0: Rese urusanzwe ufite cyangwa warugiye kuyihimba?
1: Inyise indirimbo.
0: Indirimbo wisanga mu cyaro giye kwihimba.
2: Ari ngiye kuhimbira yanjye none ndaje ndaraiva nsanga ihise nyisha mu mutego.
1: Okay, Fabrice uze akazami tujye kuguha. Ikizami tujye kuguha. Shaka indirimbo mpimbira. Ushaka ikintu ndirimbiraho. Eh, cyari cyo cyose. Utanuka ariko.
2: Mbese je ino nabikora koko?
1: Okay, nta kibazo ndirimbira none dukomeze.
2: Bo ndaririmbira.
0: Duke turirimbe gutya. Ndagufasha ha Sonia
1: Sonia
2: baniyo nagarinde ni
0: nigize
1: Patrick utangiye gutanga amanota kandi nitwe tutanga amanota hano yanjye
0: namwigishaga uko numvaga we ntana make ya Patrick
1: ni ndashimba
0: umuntu ntanubwo uzi kuririmba ariko nge nagerageje
1: nika yibagiwe indirimbo turi no kumufasha ati ngo nabwo ari indirimbo
0: aba Patrick ni kwa
1: ameze ni Fabrice
0: ariko uzi ikintu gikomeye umuntu wese utinyuka agaririmba akaririmba nyine abantu bose bamwiteguye bamutegereje bazi kuririmba.